0: あ、わさびは入れないでください。
1: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
3: 我家的将军我记下要。
4: ミヤが最後に何を見ないばれ？
2: おすすめは何ですか？
3: あとにょんじゃなばみゃばれ。
4: 最後に何が朝倒すんメニューをビャビビャンピばれ。
1: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
3: でスペシャルピンラザタメネヘンブエソラゴあとにょんじゃなばべ。
1: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: サーモンがうねダメジョウでお見合いばばれ。
4: ミヤがあらごまらいばれ。
2: じゃあそれください。
3: だそうエリアべば。
4: デムがれあらべまばれ。
0: 私も。
3: ちまよえ。
0: あ、わさびは入れないでください。
3: ええ、わさびもてばね。
4: サイウェネがたみばれ。
1: わさび抜きね。
3: わさびもばらの。
4: みやごれみばれ。
1: そちらは？
3: くみやがよ。
4: みやがびゃんぴばれ。
2: わたしはわさびをたくさん入れてください。
3: じまろわさびあみゃいてべば。海鮮丼そら、バガンロンネマテタレタメンアポマンピンレザーアセインサシミテンタレサーゼアヘンヤピバレ。わさびそらが、ナカオネマスウグネモンビサテヘンカピシタミョバ。刺身が全然どえさどさりしばれ。
4: ウィンレ海鮮丼じゃいて。わさびやろ、なかんねもんとわらの。みやがわさびみやじてべば、と言われすろ、どどじゃいぼんやれ。
3: ほめの。でにとはてがとんのが。
0: わさびは入れないでください。
3: わさびもてばね、ぴばれ。でぼんさんごまみとびそいん。အစားအသောက်ဟင်းရတွေကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။ဝါဆာဘီ
3: ဆိုတာဟင်းခပ်ပစ္စည်းအဆက်တစ်မျိုးပါ
5: ။入れないでください。
3: ကတော့မထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအစားအသောက်ဟင်းရတွေထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ။ကရိယာရဲ့ ない ပုံစံနဲ့
5: でください。
3: ကိုသုံးရပါမယ်
4: ။ ない ပုံစံဆိုတာက
3: ない ပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ない နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
5: 入れる
3: ထည့်တယ်ရဲ့ないပုံစံ
5: 入れない
3: မ
5: でください
3: ကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
5: း入れないでください
3: လို့ပြောပါမယ်။ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုထည့်ပြီးညွှန်ပြရပါမယ်။ない本山クリアマ
5: でください。
3: ごパンビပြောတဲ့ခါမလုတ်ပါနဲ့မထဲ့ပါနဲ့စတဲ့ငင်းဆန်တောင်းဆိုမှုဖြစ်သွားပါတယ်
4: ။နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
5: ။入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
4: ドラシンのライブ寄るやじゃばえら。
3: ドラシンのいコーヒーサイン、たまもほさ倒さいま、倒せやええとここまでか。まてせじねえやを挙にて、うばざがびょをなたんじば。
6: オレンジジュース1つ。氷は入れないでください。
0: かしこまりました。
3: レベルを挙ばめ。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: リモイエ一塊、入れてばね、かみゃ。
5: オレンジジュース。
3: そら、リモイ。
5: 一つ。
3: そら、一塊。
5: 氷。
3: そら、入れてば。入れてせじねえと。
5: 氷は入れないでください。
3: ロ、ぴょらいばれ。
0: かしこまりました。
4: ほけばしん。
3: ဒါတော့ပြောတာကိုနားလေကြောင်းစိုင်ဝန်နှန်းကရင်းရင်းကြီးကြီးပြန်ပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
4: ။တရာရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်
5: ။氷は入れないでください。氷は入れないでください。
3: အစားအသောက်ထဲကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်။サラダ頭まれかあやだあいえ、まさんばねと言おうじゃあ。あやだあいえが
5: ドレッシング。 ドレッシング。
3: サンネソラゴディマ
5: かける
3: ロトンバレ。トゥエナイポンサンガ
5: かけない。かけない。
3: ピバレ。調査してみましょう。
7: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
3: け、変わった妙々までか。ネヨティも頼まねえと呼びまちよ。ネヨティが
5: 唐辛子。唐辛子。
3: どんでが
5: 使う。
3: とえない盆山が
5: 使わない。使わない。
3: ピバリ、ピョジバンクミャ。
8: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
4: リーシーズンへインターネットサミナマ、ナインポンザンクリア、ウパマリ、ディンハバリ、インターネットサミナマウンジジャワノ。
3: ディギネットアポスズガバ、ミアピョレイテワジャワ。トタシンのルマピピンピョチバ。
2: おすすめは何ですか？
5: おすすめ。
3: そらが、ニョンジンでやるおでべやばれ。さとうさいま。
5: おすすめは何ですか？
3: あとニョンジンな、ばみやばれるみらいん。さいわなが、ルチェイミャゾン、ヒヤ、さいえ、ゴンユウェ、ガンゾン、ヒヤゴ、ニョンマリメ。
4: ゲー、なおとかをピアナタンビー、ライピョチバ。
5: おすすめは何ですか？
3: ディニエザランをなおでじんぴゃなたまめ。
2: おすすめは何ですか？
1: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
0: 私も。あ、わさびは入れないでください。
1: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくさび、サージへカイトへサーサーメイセーカナーピバレ。ホカイトへネメジョピンレザーリジャーメイセピバメ。
3: ホカイトはジャパンピンレ、オホスクピンレネ、パシフェイトモディアリウィンビシニラジャー、ピンレザー、ピンレトラピシリポチェワビ、ナパロンガン、シビントンガバレ。
4: グネン、ピジンガ、サモン、サモンガウリ、ペネメジアベノ。
3: ホテ。北海道へピンレザー類を借りている人は、日本の人間が見やすいじゃれ。だから、北海道が取ってサタコンピアウェイ類を、データ、ディディが今回も持ち運びできるじゃれ。ピルにも買う、北海道がピンレザー類やだしぼんが、人間じゃタイミー類提供じゃれ。あとたぴん、ホタテルを買う、ゴンガンが流ちゃいみやらだじゃん、人間じゃを見やすい店舗やんちゃやれで。
4: ほでの？ホタテルを、コモコアベ、ゲンビロベササ、サシミボンセン、セイメササ、やだしえの？
3: ほで。北海道が世間の中サタオサインにマスを、ガナンゼン、バゾンゼンにね、ロータレ、エリティタイエ、トゥヒンヤリヤレ。ナビ、レレセセパンタレ、ビジンガ、サシミネ、タマジョウトゥヒア、ワサライチェイマ、カンザーレ、ヤダガ、タムトゥジャバレ。北海道ドアメソイノ、ベピンレザーリア、ベチェイマ、ヤダシゾンレスウラゴ、イエンリラドバルタイドマレクミャ。トタシェンド、ディギニエ、レクドジバンズガーシーズンゴ、ネタジャメテマレ。
4: なおとばまれ、てんねみやろへ、北海道きいちゃんをセレッティンさばめ。なおとばま、ぴゃんそんじゃめの。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第二十课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第二十课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员：
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说：
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说：
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说：
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚：
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说：
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐形。
0: 嗯，耐形是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐心后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁，
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
7: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
5: 使う。
0: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか？
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。